0: אז זה מלטיו שבח שלש תן אימפורטנטה חברה גיח, חברה מרטס, דיאסיות שור חלבל חברה גאיק. אגוסטו איצ'קה סיימפרה כחבן רקורדר על הוסנטוס כמיסמה לגליסיה נובן סלבלר למלך איך קשין הבחנית רק הסן סנטה קרוס הבחנית רק אגפיטו איקי חברה סנטוס כלגליסיה סיימפרה נובל כאיך כלשיק שפום חוכון איך פרו כתוך צ'קח איך חברה סנטוס פרקי כללה צ'קה כתוך פצחי רוח אחלי נתח לך אוונגליו צ'קח צ'לל מס נציבו אחרי חרבץ דיפיסלמנט תרחון ונק כל הביומיל רוקעין או כל הצ'נח רוקעין כל הלוס ביינס ריקסס אז דיפיסלמנט תרח חנוק הצ'פם נמלח כל בל רשין שכח כאן מיך לפלאברה דה דיוס יפרקות שכון פארטן ביך מס פאסיל כאון קמיו פאסה פורל אוכו דאונה אהוכה כאון ריקו אמטרן אל ריין דלו סיילוס נחלומה כנו קומה קומבל ציח חיסוס רוקי נחבלת שכו פקיחת בישתר קמיו פורקי כואנדו נקביך תרחו נבלק difícil pero trajo un chico fácil sarach chalal hik increíble khabrachnak shatna la likwal dios khatna la naq al naq no klab ko naqbo az naqbi rokhba por ejemplo khun naq taqan komila mahon khun diosil chto ban ta resucitar pero mientras kha ob naq kol khun diosil donde bakhletran be sha kondo shkom lo naq a los tres días nos van a resucitar pero honchkop mkata entonces snacho bien trig shat nara la humanidad no bitig al naq alos el psil kcho honchkop el problema es chalal ajo con naqba kharu knchpo qishokh achnaq kola chos la khru chriyaf shpior nara ba avtqim bien cuando atkoch pom el magba shik buena na shik kina na שיקין כתביסון רמק חברה אילמק חמביציך חמתתבט שפום הוריך פרו כואנדו יא אל ימדו נייטץ כמק לאיגלסיה הוא במכון איקונדון ביש כאוך מק לאיגלסיה במכון כחובה פרו מיינטרס כאוכון ימדו נייטח ריוכון שבתת רמק כונה ושביל לאץ' באת כובעץ' לאץ' כיתל עוצה ועץ' עוצה בעל לאץ' כאוכון לאץ' נחן שומסה לאץ' משקקים כתופתה ahí sí al tanto hay que al nacat con la hic de prisa rukin pero cuando ña con llamado hecho ma que la iglesia va la chico con la actividad camigas la chico la santa mis camigas la chico con la chica camigas sarjaba majón eso bajan calaja y un tiempo camig je shabil abtivir shabil abtivir chanim va o sea que tantos bizig achnak qaya respuesta rokin entonces kharhan mlofch khokh spiona raba abtqim bi yadat la santa ay atmnaqter kushik shimta wkhon ra mkita natsapicha wujoj mkitna ra bizig natba miech bo masamakh nmtan tawkhon ra sanan ko qikin tsu ba por ejemplo los comerciantes ba cuando en kibil khon qikh kuin ke sta ki tiba kuyesn ki yakwa ay su san con negocios que mi jebas que lo cobra khalkha no bnoch khakho khalkha que será difícil tra la humanidad na local na psiel mal cho chunt chkop kia khal be esa camello na roma und kia ba montri roma und kia ma khon no chunt chkop ba os na ya roa os mta ya roa chkia kan bi siwa siwa tat na na chna ra chkia kan ni מכון נרע דציך שטויית רכשייל מכון נצוח תצחו אז אם נביא לו לא עושה תביא לו לא עותרה חד מונקן בי אנדונסס קצ'לל אנדונס הוא אומר כוויס תחבע צרה להומנידה צ'וצ'ו צ'קופ על נכון צ'קופ לנקל קלוש פסיל כמו הורי לרומק פה פורכם חון תצא חון תצא צ'חיה כנביא סנוע איתן שיה תווה איתן שיה סנוע יחרובה יחרובה Si van a estar tzikir, si me tzikim, tzikir, uzkolwa. Pero fácilmente tra, va psiel kchuach chonubnak. Chonubnak, difícil va psiel, ma que rutzir. Ma que cojo un pedazo, chinak, kachijo, charal, jarjano, chkajo. Jarjano, chkajo, charal, ruyen, abach. Jarjano, chkajo, charal, ruaka, nkakot chonubnak. Pero mon kanata hoj, balokova. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Para los hombres, eso es imposible. Para los hombres. Pero para Dios, todas las cosas es posible. Hasta consigue, Señor, no que se los apóstoles. Sajo kayon kin hilal kayon ast kontigen bi wabera si watat ayong na muchoch ayong na alas ayong na shkayil ayong na chak ayong na mal ayong na likwas pero ayong kin hilal chinak kaniha pero si es katat na ban voluntad directamente sin Dios na ban san hilal abam na ban san hilal abanik nyataha recibirá 100 veces más. 100 veces más. Chalas, Dios dará que la javín, que aquí cortará. Principalmente, que viene chalas, que viene chalas, trae acá, taclibosi acá, trae chil, taclipos, ni guachinac, y taclis, siempre estibantará, za, nagilal, Iván Ma.
1: Es la hora 7:35 minutos.
2: Trisagio en las diferentes comunidades por los 60 años de fundación de la Asociación y Radio La Voz de Titlán. Fechas 20, 21 y 22 de agosto. Primer día de trisagio. 20 de agosto. En la comunidad San Gabriel del municipio San Antonio Palopó. 3 p.m. Santa Misa. Después de Santa Misa, rezo del Santo Rosario. Segundo día del trisagio. 21 de agosto en el municipio de Santa Catarina Palopó. Hora 4 p.m. Programa general. Palabra de bienvenida por el hermano Juan López. Rezo del Santo Rosario a cargo del grupo de lectores acompañado por el Ministerio Misionero de Jesús. Predicación de la Palabra de Dios por el catequista Aníbal Chocho. Palabra de despedida por el presidente de la comunidad, Pedro Sardín. Tercer día de trisagio, 22 de agosto en la comunidad de Barraneche, Totonicapán. Hora 5 p.m. Programa general. Palabra de bienvenida por el hermano Walter Felipe García García. Rezo del Santo Rosario acompañado por el coro Sagrado Corazón de Jesús. 6 p.m. Santa Misa, precedida por el párroco de la comunidad. Después de la Santa Misa, habrá palabra de agradecimiento por el hermano Alfredo Pérez García, miembro de la Comisión de Liturgia. Todos cordialmente invitados a sintonizar estas actividades a través del 101.9.